Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: ťa pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade.
1: Pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a Palodrapák. Štvrtý ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock. Rádio Rock. Na plné gule.

0: Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách.
1: Koniec hlásenia.
0: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: A my tu máme začiatok hlásenia. Dobré ráno z Rádia Rock. Máme tu zase piatok, 29. maj v kalendári a minútku po 6. vás pozdravujeme. Výsledky príjmačiek na stredné školy, rodičia naši milí, sú už dostupné na portáli EduPage, hoci oficiálny termín sľubovali v pondelok 1. júna. Šéf školstva Tomáš Drucker povedal, že chceli, aby proste rodičia predišli tomu čakaniu. Čas diaľnice D1 medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Petrom môžu šoféry využívať bez platnej diaľničnej známky. Tento úsek bude bezplatný až do ukončenia výstavby nového mosta v obci Uhorská Ves. Maďarská vládna TISA navrhla zníženie platov poslancov, pozor, o 40%, čiže o takmer 2,5 tisíca menej oproti súčasnosti. Aj nový maďarský premiér Péter Maďar ide príkladom a zníži si plat o polovicu. No a po znížení Maďarovho platu, si to predstavte, sa v regióne dostane na prvé miesto s najvyšším platom Robert Fico, ktorý zarába 7,6 násobok priemernej mzdy na Slovensku. Náš cyklista Lukáš Kubiš sa premiérovo v kariére dostal na pretekoch Grand Tour do elitnej desiatky. V 18. etape Giro d'Italia obsadil 10. miesto a Kubiš prišiel do cieľa spolu s víťazom Francúzom Manierom. Dnes ešte krásne, slnečné to bude, teploty od 17 do 28 stupňov Celzia. Jasno až poloblačno, na východe miestami môže byť oblačno a len slabý vietor. Aktuálne máme pekné ráno všade, slnečné, teploty sú také sviežejšie, najmä na severe, Poprad, Liesek 4 stupne Celzia. A najteplejšie dvojciferne máme len v Bratislave, kde 11,5 a v Košiciach 10,5 stupňa. 3 minútky po 6. hodine na cestách kolóny len 15-minútové na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. V tejto chvíli nie je hlásená žiadna nehoda, čo je fantastická správa. Radary len 3 kúsky v Turčianskych Tepliciach, Diviakoch do Karlovej, D1 merači pred východnou z Liptovského Hrádku a v Košiciach na triede KVP za Myslavskou v smere k Optime. Bratislava Botanická je s hliadkou v smere na nábrežie. Na začiatku Mlynských hníl takisto hliadkujú od Karadžičovej. Pred Bratislavou Čunovom od Danubiany máme policajtov, pred Kysuckým Lieskovcom z Krásna nad Kysucou, v Oravskom podzámku stoja za Širokou v smere na Príslop, ale aj v Michalovciach na Močarianskej hliadka von z mesta. Želáme vám pohodu za volanty z Rádia Rok.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Ľubkou.
3: Ja už som to avizoval včera, takže dobré ráno vám všetkým prajem. Dobré ráno, Ľubka, dávno sme sa nevideli, verím, že sa máš dobre.
2: Parádne ránko, vidíte, Tomáša som vymenila za Tomáša, fantasticky sa mám, teším sa na vysielanie s tebou dnes ráno, lebo však piatoček.
3: Piatoček a hlavne prvá reakcia bola dneska ráno, máme nových favoritov, držíme nie len teda Švajčiarom, lebo tí sú doma.
2: Tak tí
3: okay.
2: Sú akože ale brutálni.
3: Ale Norov.
2: Áno, tuto Tomino je do Norov. Ja som do Švajčiarov po včerajšku, lebo čo tam predvádzal ten ich Román Josi, tak to je neuveriteľné, ten kapitán. No, takto, hlavného odborníka cez hokej tu dnes nemáme, lebo však
3: tak
2: išiel...
3: Možno aj dobre.
2: Išiel zarábať love a budete dnes ráno, moje meno je Tomáš a so mnou.
3: Tak dobré ráno vám všetkým prajeme a ideme.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Krásne ráno, 17 minút po 6 hodine, takto veselo začíname, lebo včera to konečne vyšlo a bolo to superské. Ty si bol pritom, ty si včera...
3: Ja viem presne, o čom hovoríš.
2: Vysielal popoludní, takže si to mal z prvej ruky. Peťo z Bernoláková, šofér autobusu Bratislavskej MHDčky, samozrejme nešoféroval v tej chvíli, 50-ke pekne sedel za volantom na konečnej, vyhral 34 tisíc.
3: Ja myslím, že jedna konečná je pri slimáku, takže viem si to presne živo predstaviť. Vy, ktorí by ste si to chceli tiež predstaviť, môžete dať do Google Burj Khalifa v Slovensku a to je tam niekde blízko. No, ale kým sme sa k tomu dopracovali, že sa počujeme, aj on počuje nás, koľko to trvalo, ale bolo to naozaj veľmi pekné.
4: Oplatí sa naladiť sa.
1: A 34 tisíc eur je tvojí! Gratulujeme! Ahoj, Miška, Andrej a 34 tisíc eurový pán.
5: Konečne, žiješ?
4: Haló, počujeme sa?
5: No my ťa počujeme, ty nás počuješ?
4: Áno, počujem.
1: Výborné.
5: Tak ešte raz, vyhral si 34 tisíc, oplatí sa naladiť sa.
1: Toto si počul?
4: No teraz to počujem radie.
2: Haló, počujeme sa. Tak ja verím tomu, že tento Peťo je v tej flotile ľudí, čo počúvajú rádio rok a všetci ho spoznali, že vraj a on hovorí, konečne.
4: Je, i Maria, všetci mi vyvolávajú, to je neskutočné.
5: Však, ale vieš, koľko môže byť autobusárov z Bernoláková, ktorí sa volajú Peťo? Asi nie veľa, nie?
1: Málo.
4: Ja jedno poznám, ale on netuším na trolejbuse.
3: Tak to je úplne iný Peťo, ale poznáš to. Haló, kto je tam? Papagáj. Takže možno aj exotické papagáje si pozrie Peťo, ale má to jeden taký háčik na tú dovolenku krásnu, exotickú niekde ďaleko.
1: Pôjdete teraz niekam letecky a bude to nad rámec vašich bežných destinácií.
4: Nie, tam ma nikto nedostane do letadla.
1: Nie? No čo
4: nie,
1: si ty?
4: Nie, že sa bojím, ale nie.
5: No tak ja autobusom jedine.
4: Ale to MHDčko. By som
5: musel zase jazdiť. No, to by si si musel šoferovať sám.
2: To sa mi tak páčilo. Nikto ma nedostane do letadla. No už, Peťo, je to tvoja voľba. Neviem, či sa pani manželka poteší, ale máš 34 tisíc. Vážený, dnes, piatok, 29. máj, hráme o 7 tisíc eur a do 10 sekúnd chceme počuť heslo. Oplatí sa naladiť sa. Zapojte sa.

0: aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Dnes nás čaká krásne slnečné počasie, sem tam nejaký oblak sa ukáže, teploty príjemné od 17 stupňov do 28 stupňov na juhozápade. No a slabý vietor zafúka, ale pozerám, že čo nás čaká cez víkend. Sú tam aj nejaké zrážky predpovedané. Sobota 75%, že sprchne nám, tak má byť tak poloblačnejšie, v nedeľu menej a aj na pondelok nejaké tie zrážky 90% predpovedajú, takže taký posledný krásny slnečný deň je pred nami. No a ideme na cesty, je 6.31 a sama neverím tomu, čo vidím pred sebou. Fakt sme na ranných cestách na Slovensku, lebo veľmi dietný dopravný servis. Sme bez nehody, bez obmedzení a máme len 3 radary nahlásené. Jeden je na výjazde z Harmanca do Dolného Harmanca, ďalší pribudol na D1 pred tunelom Branisko od Prešova a merajú v Čani v smere do Ždane a teraz Hliadky, rovnako iba 3, Viatové do Trnovca nad Váhom na výjazde z Rajeckých Teplíc do Porúbky a za Krasňanmi policajti stoja v smere do Žiliny. To je všetko, naozaj v tejto chvíli viac informácií z ciest a problémov nemáme, tak nech to tak dlho vydrží.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: 6.49, pozdravujeme z Rádia Rock. 1. júna vypukne Garden Rock a v nás sa rozohrá taká detská radosť vo mne.
1: Roman,
0: čože?
1: Ďalšia radosť. No, trikrát sa vyspíme a bude tu brutálna žúrka u nás na záhradke v Rádiu Rock, ale hlavne vy to budete môcť celé počúvať, nech ste kdekoľvek, nech ste na kúpku, doma, v robote, tak to budete prežívať s nami, akurát ten guláš nebudete cítiť, čo tu bude rozvoniavať.
0: To som chcel akurát povedať, že u nás sa nepečú koláče, u nás sa varí guláš.
1: No, ale aby ste vedeli, na čo sa môžete tešiť, tak poďme postupne.
0: Inak ja milujem guláš, to tam musí tiež
1: to povedať. To tam dáme.
0: Áno, ale zahraná mladá kapela, máme tu Babsku, hej, kapelu Šmirgel, Nitra.

Totálne vyšmirglovaní budeme. Myslím, že o 11. štartu práve tieto dievčatá, 17-ročné babenky. No a zahrá nám aj už klasika slovenská Lepaja.

0: A toto všetko bude live, no a potom príde z východu ďalekého Spoko a jeho smola a hrušky.
1: Zase až taký ďaleký to není, no, to iba spískalá vec.
0: Iba.
1: Zase netúnujme.

0: No a ešte jeden tam bude. Ešte jeden na záver, to bude taká bodka, čerešnička na torte. Príde Pali Drapák.
1: To sú tuším zase Bánovce nad Bebravou, ne?
0: To či neviem úplne presne, odkud je Pali, ale rozhodne toto budete počuť od nás 1. júna v pondelok live všade.
1: Takže vás všetkých pozývame počúvať Garden Rock a počúvate Rádio Rock, lebo my sme tu pre vás a my sme tí najlepší a vy ste takisto tí najlepší a sme radi, že ste s nami. Dobre?
0: Oh yes.
1: Tak poďme na to spoločne.

0: bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
1: Pár sekúnd po 7 hodine vám želáme krásne ráno z Rádia Rok. Je 29. máj v kalendári. U susedov v Rakúsku uzavreli do izolácie človeka s príznakmi možnej eboli. Osoba sa začiatkom týždňa vrátila z Ugandy. Testy u infekciu zatiaľ nepotvrdili. Dekodom Topolčany definitívne skončil. Jeho ekonomická situácia je neveselá, nezvládnu ani reštrukturalizáciu. Okresný súd v Nitre začal konkurzne konanie na majetok dlžníka. Ten totiž nie je schopný plniť svoje záväzky v predpísaných lehotách a má dlžoby úplne všade. Dlho očakávaná rekonštrukcia budovy v centre Bratislavy, bývalý hotel Kiev, národná kultúrna pamiatka sa posúva do ďalšej fázy. Spoločnosť Lordship, ktorá má dlhodobo v pláne obnovu budovy, získala právoplatné stavebné povolenie na rekonštrukciu. Na svetovom šampionáte si o postup do finále zahrajú Nóri so Švajčiarmi a Fíni proti Kanade. Nóri vo štvrťfinále porazili Lotyšov 2-0 a po prvýkrát si zahrajú o medaily. Fíni postúpili po výhre 4-1 nad Čechmi a Kanada porazila SŠA 4-0. No a Švajčiarsko teda vyhralo nad tými Švédmi 3-1. Semifinálové zápasy budú v sobotu zajtra. Dnes to počasie bude ešte veľmi príjemné, do 28 stupňov Celzia, tak akurát bude teplo od 17 na Hornom Spiši, slabý vetrik zafúka, jasno alebo polooblačno má byť, na východe miestami sa môže trošku zatiahnuť. Aktuálne máme teploty, ktoré sa hýbu od 8 stupňov Celzia, v Liesku je najchladnejšie a najteplejšie. Úplne ako by jedna mater mala Košice, Trebišov a Bratislava cez 13 stupňov. O chvíľočku budú 3 minútky po 7 hodine a za pol hodinu sa tá situácia na cestách riadne skomplikovala. Máme tam nehodu v Bratislave na začiatku Vlárskej v smere zo Stromovej, za Kráľovou nad Váhom do Galantý nehoda. 15-minútové kolóny máme len zatiaľ, na takto na ráno fajn, na tých klasických miestach viac do Bratislavy z D2 odstupaví, viac do Žiliny z Lietavskej Lúčky, viac do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca je len na štvrť hodinku a pri Veľkom Šariši kolóna do Prešova 15 minút. No a radary ale pribúdajú, stupavá merajú na Malackej do centra, za Sládkovičovom do Pustých Úľan, Lacko pozor, merajú tam okolo teba. Za Hurbanovom do Bajča máme radar na výjazde z Harmanca do Dolného Harmanca, D1 radaristi pred tunelom Branisko od Prešova, na D1 pri Petrovánoch do Košíc, v Košiciach sú odstavení na Hlinkovej a merajú v smere na Prešovskú, výjazd do Bohdanoviec s radarom z Nižnej Hutky a ešte jeden tu máme na výjazde zo Sečovec do Nového Ruskova, na hliadu kopec a z toho kopca 4 sú len v Bratislave hlásené, tak jazdite opatrne, všade oplatí sa to.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Ľubkou.
2: 7.04, dobré ráno, som ťa predbehol, lebo všetkým chcem povedať jedno veľké tajomstvo, ktoré som sa pred malou chvíľočkou dozvedel.
1: Som sa nadýchla. No, dnes je krásny dátum.
2: Áno, 29. mája, a takto si sa nadýchla aj pred 27 rokmi a potom si povedala, čo?
1: Áno.
2: Blahoželám, blahoželám.
1: To sú normálne, že pomaly také rekordmanské čísla v dnešných časoch, že 27 rokov sme svoji s tým istým mužom jedným, mojim, milovaným. No,
2: počkaj, 30 rokov to už je aj nejaká svadba.
1: A každý rok je nejaká svadba, nejaké prívlastky.
2: Tento rok bude jaká?
1: Neviem, veselá. On je doma v korzete s tromi zlomenými stavcami, takže...
2: Ešte, že si doplnila tie stavce, lebo to, že je doma v korzete a máte 27. výročie, začalo byť divné.
1: No, to je pravda. Takže oslavíme to rozhodne. Ďakujeme za vaše prípadné gratulácie a teda posielam cmuke s môjmu husbandovi. Nie, že to so mnou tak dlho vydržal.
2: Je to úžasné, blahoželám.
1: Ďakujeme. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my f***ing mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
2: Sure.
1: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Sa presunuli tak, že v Bratislave ich vyložili, nasadli do limuzín a išli priama cesta smer Vienenia. A ja som si myslel, že to tak bolo.
5: No a veľa ľudí si to myslí, že to tak bolo. Dokonca aj sám Daniel Hevier sa pýtal svojich followerov na Facebooku, že či o tom počuli a že chce o tom vedieť viac. A viacerí diskutujúci sa zhodli, že toto asi bude novinárska kačica. Ale predstavte si, viac je tých, ktorí tiež túto správu počuli, túto story a uverili tomu. Peter píše, že o tej historke počul a že sa dokonca stavili na Štajnerke cestou v tom pivovare.
4: No tak to už by som pribrzdil, ale Katka zase hovorí, že to nie je urban legend, že skutočne pristáli, polícia ich nepustila do mesta, presúvali sa autami do Rakúska, či to boli limuziny, to nevie, ale osobne sa stretol s nimi u jej už nebohý anglický priateľ, ktorý fotografoval rôzne hviezdy. Lež Hoffman to nebol.
5: No.
4: A sám potom po revolúcii prišiel pozrieť skupinu slovenských hudobníkov, ktorí interpretujú Beatles. Cez kontakt tým zariadil aj súťaž v Británii.
5: No,
4: takže
5: to
4: hoax ako pre koho.
5: Vidíte? A Laci nám pridal ešte jednu story.
4: Je legenda.
5: Legenda, legend. Že jedna zaujímavosť sa v Bratislave predsa len udiala. Vo filmových ateliéroch na Kolíbe točili zábery nejakého filmu s Anitou Pallenberg, vtedajšou partnerkou Keitha Richardsa z Rolling Stones, a ten mal asi vzácne voľno a odskočil si sem za ňou do Bratislavy, a že podrobnejšie o tom dokonca písal juhoslovanský herec Rejla Bašič v časopise Jukebox.
4: Ty, ale ja ti musím povedať, že ja som tiež stretol veľkú hviezdu.
5: Koho?
4: John Voight, to je otec Angeliny Jolie.
5: Ale?
4: Áno, ja som...
5: A kde? Tuto? Vieš, v
4: reštaurácii, v reštaurácii v Slovenskom rozhlase. A ja si tam tak na neho pozerám, že on je dvojmetrový chlap, veľký. Hovorím si, to není možné. Tak som obvolal všetkých kamarátov, že je možné, že John Voight je v Bratislave. Čo si ja zbláznil? Čo by tu robil?
5: Ty si akože sedel oproti nemu, kúkal si na ňoho a volal si kamarátov.
4: Ale ja som pozrel, sme si dali očný kontakt a on zrazu pochopil, že ja viem, že on, ja som pochopil, že on vie, že ja viem, kto je on, že teda nechaj to tak, vieš, taký ten hollywoodský flet.
5: Tak, nešiel si za ním,
4: nie,
5: že
4: halo. Nie, a potom o 3 dní bol s ním v novinách rozhovor, lebo on ti tu bol s kamarátom, ktorý točí nezávislé filmy. A v rozhlase je tá búda v búde a tam sa točí proste hudba k tomu.
5: Áno.
4: A bol pozrieť vlastne akože zem svojich predkov, lebo jeho rodičia sú z východného Slovenska.
5: To je krásny príbeh toto. Škoda, že nemáš s ním fotku
4: no
5: na Facebooku.
4: No veď práve, tak nemôže to byť krásny príbeh, ale akože nemám dôkaz, ale bol to on, lebo no? Som si hovoril, že polnočný kovboj v Bratislave, to je niečo fantastické.
5: No a povedzte nám, počuli ste aj vy nejaké legend story? Bol tu niekto taký, o ktorom by sme mali vedieť?
4: No.
5: Napíšte nám na WhatsAppku.
6: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
3: Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
4: Krásny slnečný deň je pred nami a zrejme asi posledný na chvíľočku, pretože nám sľubujú meteorológovia potom postupne zatiahnutú oblohu cez víkend aj nejaké to pršanie. Dnes ale 17 stupňov na Hornom Spiši až do 28 stupňov na juhozápade, jasno alebo polooblačno a na východe miestami prechodne oblačno. No a keďže máme 7 hodín 31 minút, na cestách už je to trošku plnšie, 15 minútové zdržania hlásite len, čiže fajn, kolony sa tvoria len na krátku dobu. Vo Vranove na Topľov na križovatke pri Tesku nám pribudla nehoda, Bratislava s nehodou na začiatku v Lárskej, v smere zo Stromovej, za Kráľovú nad Váhom do Galanty búračka, na výjazde z Ilavy do Dubnice nad Váhom, ak idete po starej ceste, tak nehodu stretnete rovnako na výjazde do Dolného Ohája z Hulu. A v Košiciach na Paleckého do centra máme tiež búračku, rátajte s kolónami. Za Lehnicami do Dunajskej Stredy makajú cestári, premávku tam riadi semafor. Odstavená dodávka nám zavádzia na D1 pred Voderadmi v smere zo Senca a len jeden radar. D1 merači pred tunelom Branisko od Prešova. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zaži Nova Rock na vlastnej koži. Počúvaj Rádio Rock a vyhraj lístky.
1: Ruku hore, kto chce lístok, permanentku na Nova Rock.
2: Všetci ja by som aj šiel, ale všetci v tom čase hlása. Nemôžem, takže radšej ich prepustím, tieto permanentky, našim poslucháčom. Ďakujem pekne.
1: Prepúšťaj.
2: Prepustené masielko na Facebookoch, teda môžete na Facebookoch, konkrétne Rádia Rock, sa s nami podeliť o vaše festivalové zážitky. No a samozrejme, my sme takto alibisticky hodili dneska na popoludne na Sifóna.
1: Áno, tak on bude mať tú česť vybrať ten najlepší zážitok z tých festivalov a ten z vás získa potom tú permanentku, hej? Ale ja som to pozerala na Facebooku, samozrejme, same straty a nálezy, stratené batohy, mobily, všetko to tam bolo, ale najviac sa mi páčil zážitok od Silvie. Roky dozadu na Vizovickém Trnkobraní sme zažili kopec randy. Jeden nezabudnutelný zážitok bol, keď sme sa ráno budili a počuli z vady, že vedľajší stán je celý očuraný. Kamoš kamošovi hovorí, dáš si na stan cedulí WC a pak sa divíš, že ti celou noc prší. No, mňa toto dostalo.
2: No, ja mám zase taký chlapský, píše tuto náš posluchač, že viem, že hľadáte najlepší zážitok, no s kamošom sme si slúbili, čo sa stane na Novaroku, ostane na Novaroku, budete mi musieť jednoducho veriť.
1: A, zatlkajú.
2: Tak vieš, no chlapci. Tak je, že držíme pri sebe, no.
1: Pochváľte sa však, čo sa undiete. No, Silvinka si horúca favoritka, podľa mňa, uvidíme, ako to bude vidieť Sifi, takže festiak.
2: Počkaj, to sa volá pasívna agresivita, pozor na to.
1: Ja viem, to poznám, toto mi tiež doma hovoria, deti.
2: A sme tam.
1: Aký sme múdri, čo? Takže tento legendárny festiak Nova Rock u susedov od 11. do 14. júna, tuto za rohom v Nikeldorfe, tak dnes popoludní sa dozvieme, kto tam pôjde.
2: Budeme vám držať palce, aby ste videli Volbeat, The Cure, Iron Maiden a takisto aj Bring Me The Horizon a kopec ďalších skladiem, napríklad, teda kapiel, napríklad Sex Pistols, tých sme hrali, Soul Asylum, tých som už dávno nevidel, ale budú napríklad aj tam, Mastodon, Kaleo, bude dobrý koncert, no. Tak si to užite, píšte hlavne na Facebook Rádia Rock. Sifón, máš ťažkú úlohu, ale ty to zvládneš ako vždy.
0: Zaži Nova Rock na vlastnej koži. Rádio Rock na plné gule.

0: Je 8 hodina, toto je jeden z mojich najobľúbenejších albumov, ktorý vyšiel v polovici 90-tych rokov, skupina Oasis, album Definitely Maybe, rok 1994, ale teraz znem tak encyklopedicky a ešte to zabijem, lebo Noel Gallagher zo skupiny Oasis dnes oslavuje svojich 59 rokov. Happy birthday, maestro!
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Krásne ráno z Rádia Rock želáme a gratulujeme všetkým narodeninovým oslávencom a ja mám dneska 50-tníka kamaráta Ježišek ze Zohru, všetko najlepší. No ale poďme mi na tie správy. Zvolebnieva sa nám pomaly, ale iste. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok chce presadiť zvýšenie platov policajtov a dokonca to šéf Hlasu podmieňuje tak, že prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok prejde, až keď sa im zvýšia platy. Pri Varšave vypukol veľký lesný požiar, dve dediny tam evakuovali, šíreniu ohňa napomáha sucho a silný vietor, nasadili tam takmer 400 hasičov, vrtuľník aj lietadla, tak držíme palce. Donald Trump chce $250 bankovku s jeho podobizňou. Išlo by o prvú bankovku v Spojených štátoch s podobizňou žijúcej osoby za viac ako 150 rokov a z bankoviek, ktoré sú doteraz v obehu, má najvyššiu nominálnu hodnotu $100. Naši reprezentanti v malom futbale prvýkrát prehrali na domácich majstrovstvách Európy. Hneď v druhom zápase v Bratislave podľahli Bosne Hercegovine 2-3. Po dvoch dueloch teda máme na konte 3 body. No a vyzývame o 16. hodine Čiernu horu. Dnes ešte krásne slnečné počasie s teplotami do 28 stupňov. Na juhozápade bude najteplejšie, najchladnejšie 17 stupňov na Hornom Spiši. Má byť jasno až polooblačno. Na východe miestami sa môže zatiahnuť, ale v týchto chvíľach máme všade krásne slnečné ráno a teploty idú od 10 stupňov Celzia v Poprade a v Liesku až do najteplejšie máme v Kuchyni na Záhori 18,5. 3 minútky po 8 hodine, zdravíme vás, rockery. Poďme mrknúť na tie cesty, máme tam stále kolóny, ale len na 15 minút väčšinou. Pred Tuchyňou z Pruského nehoda, kamión s osobákom v sebe na viazde do Dolného Ohája z Hulu. Za Vrábrami do Veľkého Lapáša pri odbočke do Klesova sa nám zrazili dve autá. V Košiciach na konci Palackého do centra rátajte tam s kolónami a so zdržaním treba rátať aj vo Vranove nad Topľou, tam máme búračku na križovatke pri Tesku. Pozor si dávajte na cestárov, za Nánou v smere do Kamenného mosta rátajte so zdržaním, zdržíte sa aj za Lehnicami do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor, no a radary hliadky veselo pribúdajú, jazdite opatrne, pozdravujeme z Rádia Rok.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Ľubkou.
0: Ľubenka, ja viem, že ty si mala pripravené niečo úplne iné, ale keď ja počúvam tie tvoje správy, mňa to tak inšpiruje, že rozmýšľam nad tým, že kde ten človek príde na to, že
2: chcem byť na dolárovke.
0: No presne, že krajina horí, svet horí a ja by som chcel tak $250 bankovku.
2: Musíš mať na to prehadzovačku a pomarančový.
0: Lebo mňa by to neopadlo, teda, ale akože je to také zaujímavé, tak to, že kde sa to, či sa to prísnie. O mne sa niekedy snívajú príbehy a niekomu sa asi tiež sníva, že otvorí peniaženku, že aha, 250-ka, veď to som ja.
2: No, áno, a napadlo by ťa búrať krídlo krásneho, veľkého, bieleho domu, aby si tam urobil proste
0: klietku na UFC Fighting? Jasné.
2: Veľký tanečný sál. No už, kadejakí sme ľudia my a sú ešte takí špecialisti okrem nás.
0: Ale že vraj pri tanci sa vždy dohodli tie najlepšie politické dohody.
2: Áno?
0: No možno, že tak. Niekde to čítam. Alebo som si to vymyslel.
2: Alebo.

0: počúva Speedy González v aute.
1: Je 4:09 v tejto chvíli a pred malou chvíľou pod oknami prefrčal pod oknami Rádia Rock, samozrejme, prefrčal Speedy González a počúval toto. To bude zapeklitá ukážka toto.
2: Ale hrá mu to dobre,

0: rok ťa pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rok predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a Palodrapák. 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rok. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rok.
1: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
2: Návrat, aký tu ešte nebol. Drazmus po 17 rokoch znova v Bratislave. Už 15. júna ovládne fínska roková legenda bratislavské MMCčko. Zaži na vlastnej koži jedinečný klubový koncert, ikonický hlas speváka Lauriho a silné refrény, ktoré poznáš na spameť. Svetoznáme hity, aj najnovšia tvorba a hlavne brutálna energia. Nezmeškaj to. Drazmus, 15. jún, MMC Bratislava. Lístky kupuj na listoček.sk.
3: Dnešné vyžrebované teploty potešia asi aj všetkých, lebo je tu na výber od 17 po 28 stupňov. Jasno alebo polooblačno, na východe miestami sa môže zatiahnuť a len slabý vietor nám zafúka. Presne na sekundu pol deviatej, keď som k vám začala rozprávať. Aktuálne sme s vami na cestách s Rádiom Rok a máme tam informácie o nehodách. D1 za Dubnicou nad Váhom do Trenčína, za Vrabľami do Veľkoho Lapáša pri odbočke do Klasova a havárka je aj v Košiciach na konci Palackého do centra. Rátajte s kolónami. No a keďže máme piatok a je väčšinou home office, tak kolóny sú len 15-minútové. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Lieskovca a na viazde do Popradu z Hozelca. Pozor si dávajte na radary, hliadky, pribúdajú nám veselo všade. Jazdite opatrne, zdravíme z Rádia Rok.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
1: Yeah. Počúva samozrejme Rádio Rock, no, ale to... občas je to také špecifickejšie.
2: Ale mám pocit, ako keby nakúkal do nášho playlistu, lebo naozaj tam má samé rockové pecky, ktoré počujete aj od nás. No a dnes tam bol naladené toto. A vy ste vedeli a písali ste. No a my teraz máme príležitosť poďakovať Miške, že sa nám ozvala.
3: Prosím.
2: Dobré ráno, Miška, želáme ti z Rádia Rock.
3: Krásne ránko prajem.
1: Pozdravujeme ťa, všetko dobré.
2: Aké prekvapko.
3: Áno, trošku.
2: Áno, tak keď sa zapojíš do súťaže, ešte aj správne odpovieš, tak musíš čakať telefonát od nás, tak nám povedz, Mišinka, čo to dnes ten Speedy počúval?
3: Speedy dneska počúval Him a Join Me in Death.
2: Yes!
1: Bravo, bravo, bravo!
2: Fľaša je tvoja, neviem, či chodíš behávať, alebo kde sa s ňou budeš občerstvovať. V každom prípade môžeš sa s ňou chváliť pred kolegami.
3: Ďakujem krásne, určite ju využijem hlavne teraz v lete.
2: No.
3: Ďakujeme.
2: Mišinka, a kde si ty teraz? Čo robíš aktuálne?
3: Aktuálne som v práci.
2: A niekto ťa počuje? Ako sa tešíš?
3: Nie.
2: Si na vecku?
3: Nie, som kancelárii sama.
1: Sme ti spríjemnili deň, nešťaj.
2: My sme takí tvoji virtuálni kolegovia v tejto chvíli.
3: No, najlepší.
2: A gratulujeme ti krásne. Ďakujem. K výhre. A posielame ti samozrejme čo iné ako Him.
1: Uži si to.
3: Ďakujem krásne, krásny piatok.
2: Aj tebe, aj víkend, pa.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Ja len pripomeniem, že je skoro 9 hodín, počúvate Rádio Rock a my vás všetkých srdečne pozdravujeme. Dnes sme v krásnom zložení, moje meno je Tomáš a Ľubka, ktorá oslavuje 27 rokov so svojím manželom.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
5: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
6: Krásne neskoré ráno želáme. Piatoček je 29. máj v kalendári a vypočúvate Rádio Rock. Je tu pre vás infoblok. Ak by sa opozičné strany spojili a vytvorili 5 koalíciu, voľby by síce vyhrali, ale väčšinu v parlamente by nezískali. Ako celok by ich volilo takmer 38% respondentov a mali by len 70 mandátov v parlamente. No a tento prieskum ukázal, že prípadné spájanie sa opozície by zmobilizovalo najmä voličov Smeru. Je to prieskum Fokusu. Experti OSN vyzvali Francúzsko, aby riešilo preplnenosť svojich väzníc. Tvrdia, že podmienky vo francúzskych väzniciach porušujú práva väzňov a mohli by sa označiť za neľudské a ponižujúce. V apríli v nich bolo väznených vyše 88 000 ľudí, čo je rekordný počet. Za prípravu útoku na americkú spevačku Taylor Swift poslal rakúsky súd 21-ročného mladíka na 15 rokov do väzenia. Muž ešte pred vynesením rozsudku povedal, že svoje konanie ľutuje. Všetky tri koncerty spevačky vo Viedni boli v lete 2024 zrušené. No a ešte si dáme svetový šampionát o postup do finále. Budú hrať spolu Nóri so Švajčiarmi a Fíni proti Kanade. Už zajtra si to vychutnáme v sobotu. 9.02 zasvietilo na hodinách štúdiu, mrkneme spolu na cesty opäť, podgurážený cyklista, no hneď prvá správa horúca je na R1-tke. Za Šintavou do Dolnej Stredy, presúva sa tam, tak si dávajte veľký pozor, bajker podgurážený na R1 za Šintavou do Dolnej Stredy. Kolóny 15-minútové už len na viazde do Kysuckého Nového Mesta. Z Kysuckého Lieskovca máme. Nová nehoda však pribudla vo Výčapoch Opatovciach v smere do Jelšoviec. Bratislava na Rajskej smere na Dunajsku s nehodou na viazde do Lopašova zo Senice. Aj za Vráblami smere do Veľkého Lapáša máme havárku a v Košice na konci Palackého v smere do centra. Rátajte tam s kolónami, radary, hliadky. Veľa toho je na cestách, naozaj veľmi veľa. Dávajte si pozor a teraz by som ešte ja možno dala aj nejaké to počasie. Čo povieš? Som sa predbehla s dopravou. Tak poďme ešte pozrieť vonku. Dnes bude krásne slnečno. Už teraz padajú 20-ky. V Bratislave máme cez 20 stupňov Celzia a najchladnejšie 13 stupňov Liesek, Poprad, Telgard. Cez deň teda jasno alebo polooblačno a od zajtra pribúdanie oblakov a možno aj sprchne.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Ľubkou.
0: Dnes si už skoro ako letný čas o hodinu dopredu.
6: Preskakujem si tu krížom krážom ako chcem, no ale máme tu pre vás zásadnú informáciu. Z Liptovského Mikuláša prišla od rodiny Dvorských fintafň nachytávka pre manželku, maminku Ľudsku. Pustíme si to.
7: No ukáž, čo sme to tu nachystali.
8: Takže,
7: prekvapenie.
8: Spravili sme fintu.
7: Čo tu máme predvolené?
8: Máme tu všetko, Rádio Rock.
7: Takže sme urobili obľúbené záložky, hlavne pre našu Luciu, mamu, všade bude mať Rádio Rock. A môže si pustiť Rádio Rock, Rádio Rock, Rádio Rock, Rádio Rock a má to tu úplne všade. A fajne budú hrať?
6: No tomu ver, že fajne budeme hrať. Lebo celá rodina je rockerská a ľudská nie úplne celkom, tak sa ju snažia presvedčiť.
0: Ale tak sme krásne hrali, som to počul v pozadí, že to je úplná parádička.
6: Áno. Tak pozdravujeme Liptovský Mikuláš aj na celé Slovensko. Ideme hrať ďalej, čo tam máme?
0: No, horky, že slíže.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Lebo budúci týždeň budeme mať takú špeci súťaž. 15. júna vo Varšave bude koncert Foo Fighters a vy budete môcť byť tam s nami. Povedz.
4: Áno, máme pre vás totiž to all-inclusive zájazd na koncert skupiny Foo Fighters. To znamená, že letenka Bratislava-Varšava, Varšava naspäť, koncert skupiny Foo Fighters na štadióne Národovom.
3: Tak, a pribalíme vám k tomu aj sifóna.
4: A pribalíme sifóna, ktorého budete musieť... Mám to povedať?
3: Áno, áno, pokojne.
4: Ja aj budúci týždeň ho musíte vymaknúť, ale ja viem, že dôležitá informácia, ktorú ja vám chcem povedať, je, že musíte mať tú valiesku, ten kufor pri sebe. Žiadnu športovú tašku alebo batoh. Kufor. Kufiers.
3: No. A počas Garden Roku v pondelok vyžrebujeme mestá, do ktorých pôjdeme. Vašou úlohou bude hľadať sifona. Dostanete indície a musíte prísť tým kufrom. A čo budete musieť mať v tom kufri, prezradíme tiež. Takže budúci týždeň buďte ready, buďte pripravení, nech tam sifon nechodí jak taký smutný Holandian zblúdený po meste. Skočte po ňom a Foo Fighters All Inclusive môže byť vaše.
4: A ešte urobím takú rekapituláciu. 15.6. je koncert, takže prosím vás, urobte si naozaj čas, vy, ktorý chcete ísť. Koncert na Radovej vo Varšave je ten brutálny.

0: O chvíľočku máme pol desiatej a to je čas, aby sme vám ponúkli ešte ďalšie dôležité informácie do dnešného dňa, konkrétne ten piatoček 9.30 29. maja. No to je paráda z Rádiom Rock.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
4: Rosničky z HZMU nám sľubujú, že budeme mať dnes krásny deň s teplotami 23 až 28, sever a východ 17 až 22 stupňov, jasno alebo polooblačno môže byť, na východe miestami prechodne sa môže zatiahnuť, bez vetrie alebo len slabý vetrik k tomu. Pozdravujeme. A ideme spolu aj na cesty s Rádiom Rock, aktuálne 9 hodín 31 minút. Máme tam novú nehodu na R1 pred Vlčkovcami od Sereďa, kde havárka v ľavom pruhu. Bratislava Mlynská dolina v smere na Botanickú, rátajte so zdržaním. Na viazde do Lopašova z Osenice máme nehodu, vo Výčapoch Opatovciach do Jelšovie ďalšiu, kolóny 15-minútové na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca, no a radar na viazde na D4 z Bratislavy Račemeria, na D1 sú pri Trenčíne, do Dubnice nad Váhom a v Leviciach na Mochovskej merajú von z mesta. Rádio Rok vám želá šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: zobudiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: O necelých 13 minút budeme mať 10 hodín a musíme si trošku zaspomínať včera, lebo vyšlo to, bolo to superské. Peťo Zbernoláková, šofér autobusu bratislavskej MHDčky, vyhral 34 000 eur, ale jasné, že v tej chvíli sedel na konečnej 50-ke.
3: No, trošku trvalo, kým sme sa k tomu dopracovali, teda on sa dopracoval k tomu, že pochopil, že vlastne vyhral tie peniaze, ale nakoniec to vyšlo.
4: Oplatí sa naladiť sa.
1: A 34 000 eur je tvojí! Gratulujeme! Ahoj, Miška, Andrej a 34 000 eurový pán.
5: Konečne, žiješ?
4: Haló, počujeme sa?
5: No my ťa počujeme, ty nás počuješ?
4: Áno, počujem.
3: Výborné.
5: Tak ešte raz, vyhral si 34 000, oplatí sa naladiť sa.
1: Toto si počul?
4: No teraz to počujem radie.
2: No výborne, sme sa počuli už potom. Všetci toho Peťa spoznali a on hovorí, konečne.
4: Jej Maria, všetci mi vyvolávajú, to je neskutočné.
5: Však, ale vieš, koľko môže byť autobusárov z Bernolákova, ktorí sa volajú Peťo? Asi nie veľa, nie?
3: Málo.
4: Ja jedno poznám, ale on netuší na trojme sa.
3: A to je úplne iný príbeh. Inak, ja urobím takú malú rýchlu odbočku. Ty vieš, že v Čechách padol ten jackpot 3 miliardy korun? Už sa prihlásil ten...
2: Vážne?
3: Áno,
2: normálne áno. Žijúci človek.
3: Áno, už mu písali mail, že vraj novláka.
2: Nezinfarktoval.
3: Takže
2: no, ten
3: bude mať tiež krásnu dovolenku, rovnako asi aj ako Peťo, ale uvidíme, kam to pôjde.
1: Pôjdete teraz niekam letecky a bude to nad rámec vašich bežných destinácií.
4: Pôjdete nie, tam ma nikto nedostane do letadla.
1: Nie? No čo
4: nie,
1: si ty?
4: Nie, že sa bojím, ale nie.
5: No tak ja autobusom rád, jedine.
4: Ale to MHDčko. By som musel zase jazdiť.
5: No veď to, že to by si musel šoferovať sám.
2: No má len rád pevnú zem pod nohami proste ten Peťo, tak uvidíme, kde to roztočí s tými 34 tisícmi. Nebojte sa, aj dnes hráme piatok, 29. maj, hráme o 7 000 eur a do 10 sekúnd, keď budeme počuť heslo oplatí sa naladiť sa, môžu byť tvoje.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Rumors spreading round in that Texas town. About the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Máme zhruba takú minútku pred 10, takže my vám chceme povedať, že ďakujeme vám za vašu priazeň a pozornosť a ja by som chcel povedať všetkým poslucháčom, ktorí idú tam, kde ja, zajtra, že 17.00 je otvorenie brán, 19.25 je Antrax a 20.50 je Iron. Je to 30. mája, to znamená sobota a Národný futbalový štadión Bratislava.
1: Vidíme Teším sa si, na vás. Vidíme si na Iron Maiden. Čaute.
0: Aj ty ideš?
1: No jasné.
0: Ale nie, teraz vážne. Však ty máš výročie svadby, ty nikam nejdeš.
1: Ja mám dnes výročie svadby. Aha. Zajtra máme Iron, nie?
0: No dobre, tak teda dohodnuté.
2: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
3: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: O pár sekúnd budeme mať 10 hodín, je tu posledný infoblok pre vás z Rádia Rock. Výsledky príjmačiek na stredné školy, milí rodičia, už sú dostupné na portáli EduPage. Hoci ten oficiálny termín sľubovali v pondelok 1. júna, minister školstva Tomáš Drucker uviedol, že chceli, aby rodičia neboli nervózni cez víkend a predišli čakaniu. Donald Trump chce 250-dolárovú bankovku s jeho podobizňou. Išlo by tak o prvú bankovku v SŠA s podobizňou žijúcej osoby za viac ako 150 rokov. Maďarská vládna TISA navrhla zníženie platov poslancov o 40%, čiže by zarábali o 2,5 tisíca menej ako teraz. Aj nový maďarský premiér Péter Maďar si zníži plat o polovicu a po jeho znížení sa v regióne dostane medzi najlepšie zarábajúcich premiérov na prvé miesto Robert Fico, ktorý zarába 7,6 násobok priemernej mzdy na Slovensku a už vidím, jak ťukajú všetci do kalkulačky, koľko to je. Naši reprezentanti v malom futbale si pripísali prvú prehru na domácich majstrovstvách Európy. V Bratislave podľahli Bosne a Hercegovine 2-3. Po dvoch zápasoch máme na konte 3 body a teraz vyzveme Čiernu horu najbližšie. Sľubovali nám cez víkend 30-ky, tak tie by sa konať nemali. Nakoniec tesne zostanú pod 30-kou, 29 stupňov max bude v sobotu aj v nedeľu, ale pridajú sa k tomu aj zrážky, hlavne teda v sobotu by mohlo sprchnúť na mnohých miestach. Dnes ale pršať rozhodne nebude, teploty vystúpia do 28 stupňov Celzia, na juhozápade bude najteplejšie, od 17 stupňov to pôjde, má byť jasno až polooblačno, na východe miestami sa môže zatiahnuť, ale aktuálne krásne ráno a maximálne teploty máme v Hurbanove a v Dudinciach v týchto chvíľach cez 21 stupňov. 10.02, poďme na cesty. R1 pred Vlčkovcami s nehodou v smere zo Serede. V Drietome do Českej republiky búračka a za Zvolenskou Slatinou dozvolená. Pozor si dávajte, za Turanmi v smere do Kráľovian sa nám po ceste presúva vozičkár. Radar je na viazde do Pezinka z Pezinskej Baby, na D1 pri Dubnici nad Váhom do Trenčína. Na viazde zo Žiliny na D3 máme meračov, za Jalovcom v smere do Chrenovca Brusná, za Plešivcom merajú do Slavca a na Dargove v smere do Košického Klečenova. Jazdite opatrne všade, krásny víkend a hlavne v pondelok sa tešíme všetci spolu na Garden Rock.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli mleté meso mix iba 3,19 za 700 gramov. Slovenské špekáčiky len 5,99 za 1,2 kg. A Birel Radler rôzne druhy iba 75 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
1: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: hlásenie miestneho rozhlasu. Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak mám pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách.
1: Koniec hlásenia.
0: Rock na plnej gule.

0: dopravný servis.
1: A sme s vami aj na cestách. Pribudli na nich dve nehody pred Lučencom v smere Spincinej a dve osobné autá sa zrazili na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian. Premávku tam riadi polícia. Staršiu nehodu dokumentujú na R1 pred Vočkovcami v smere zo Serede. V ľavom pruhu havarovalo osobné auto. Rátajte tam s kolónami. No a kvôli nehode sa zdržíte aj za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena. Ešte stále sa zdržíte v kolóne na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny. Cestárov stretnete za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor. Zdržia vás za Nánov v smere do Kamenného Mosta a obojsmerne pracujú na Príslope. V tejto chvíli je to všetko. Ak uvidíte niečo, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, určite nám to zavolajte na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. My vám želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Kvetka pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a hrušky, Šmírgel a Palodrapák. Štvrtý ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.
1: Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty, tam sa situácia dosť komplikuje, pribúdajú nehody. Nové sú v Pezinku na Šenkvickej na kruhovom objazde, v Nitre na konci Dlhej v smere na triedu Andreja Hlinku, v Košiciach až dve, a to na Hlinkovej smere na Vocnovu a na Južnej triede pri Lidlich smere von z mesta. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivansku v smere zo Zlatých Pieskov na Trnavskú, ďalej v Trnave na konci Hospodárskej smere na Trstínsku, kolóny kvôli nehode na R1 pred Vlčkovcami v smere zo Serede, v ľavom pruhu tam havarovalo osobné auto. Staršie nehody sú aj za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena, dve autá sa zrazili na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Smižian a v Košiciach na Kavečianskej v smere von z mesta. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na výjazde do Popradu z Hozelca, odhadujete to na 15 až 20 minút. Usilovne dnes pracujú cestári, konkrétne v Senci na Pezinskej v smere do centra, za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy a na príslope obojsmerne, rátajte tam so zdržaním. No a pozor, cyklistický peloton sa presúva za Nitrou v smere do Cabaja Čápora. V tejto chvíli je to všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Du hast mich. Du hast mich.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Roborod v Rádiu Rock.
2: To sa mám uvádzať sám.
3: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
2: Dnes je piatok s dátumom 29. maj, to znamená, že sa pomaličky lúčime s mesiacom lásky. 13 hodín, ideálny čas na hodinu rokovej histórie, všetko je ready, poďme na to.

0: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zveri, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
1: Dopravný servis.
2: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nová nehoda pribudla vo Zvolene na začiatku ulice Jana Kolára smere z Rákoša a pred Jablunicou smerom z Osenice sa zrazili dva kamióny. Úsek je aj naďalej neprejazný. Skúste to obísť cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Aktuálne stratíte asi 20 minút. Polhodinová kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Popradu z Hozelca stratíte asi štvrť hodinu. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor. Ďalšie pracovisko je za Nánou v smere do Kamenného Mosta, tu sa aj zdržíte a na príslope pracujú obojsmerne, so zdržaním rátajte aj tu. Prekážka je na D1 pred Prešovom, v smere z Košíc je odstavený kamión s defektom. Mobilný radar tmavomodré BMW kombi sa pohybuje medzi Zborovom nad Bystricou a Starou Bystricou a v Tulčiťku a okolí jazdí čierne BMW. Merajú aj na D1 pri Lúke smere do Nového Mesta nad Váhom, vo Zvolene na Lučeneckej smere od Pustého Hradu. V Rimavskej Sobote je radar na Košickej, a to pred pumpou Shell smere z Bátky, a merajú aj na D1 za Štervou smere do Popradu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

29. mája v 2007 sa vydražilo piano Johna Lennona, na ktorom hral aj počas noci pred svojou smrťou. Tento klavír mal John Lennon mimoriadne rád, brával ho do každého nahrávacieho štúdia. Nahral na ňom aj album Imagine. Cena, za ktorú sa predal, bola, tak typnime si, čo? Presne $375,000. Ako znie toto legendárne piano z Rádia Rock? No presne takto.

Ako tak pozerám do kalendára, dnes má viacero rokových umelcov svoje narodeniny. V roku 1949 sa narodil Francis Rossi zo skupiny Status Quo. 55. Mike Porcaro s Toto. A do tretice 59, teda už iba krôčik do 60-ky, oslavuje dnes aj Noel Gallagher. Všetkým z Rádia Rock želáme všetko naj. A viete čo, jedného si zahráme interpreta napríklad toto. Alebo Toto?

0: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
1: Rock. Rádio.

0: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Rádio Rock. Dopravný servis.
1: Ideme na cesty, vodičov a vodičky, zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite za Podturňou v smere do Liptovského Mikuláša a za Svitom v smere do Popradu. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na konci Jesenského smere na Štúrovu. Pred Jablonicou v smere z Osenice sa zrazili dva kamióny a úsek je neprejazdný. Skúste to obísť cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom. A v Dargove v smere do Sečoviec sa zrazili dve osobné autá. 20-minútová kolóna je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Pol hodinu stratíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Popradu z Hozelca si počkáte asi 15 minút. Cestári pracujú za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadí semafor. Ďalšie pracovisko majú na R1 pri Buči smere do Zvolena, tu rátajte aj s kolónami. Na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian blokujú cestári ľavý prúh a na krajnici je tam navyše odstavené pokazené osobné auto a zdržíte sa aj tu. A cestárov stretnete aj na Príslope, tam pracujú obojsmerne a rátajte tam aj so zdržaním. Pozor si dajte za Borským Mikulášom smere do Štefanova. Nefungujú tam závory na železničnom priecestí a na R1 pred Bábom smere z Nitry je na ceste spadnutá gurtňa. Mobilný radar čierne BMW kombi jazdí na D1 medzi Sencom a Bratislavou. Merajú aj na výjazde z Holíča do Kopčian, v Košiciach na Palackého smere do centra a na výjazde do Strážskeho z Michaloviec. Pamätajte, že vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: Včera sa to podarilo a veru, bolo aj veľa radosti, lebo do 10 sekúnd sme počuli oplatí sa naladiť sa.
3: Oplatí sa naladiť sa.
1: A 34 000 eur je tvojí! Gratulujeme! Ahoj, Miška, Andrej a 34 000 eurový pán.
4: Konečne, žiješ?
3: Haló, počujeme sa?
4: No my ťa počujeme, ty nás počuješ?
3: Áno, počujem.
1: Výborné.
4: Tak ešte raz, vyhral si 34 000 v oplatí sa naladiť sa.
1: Toto si počul?
3: No teraz to počujem radie.
2: No, tak Peťo z Bernolákova si vyhral 34 litrov, naozaj nádherný kus peňazí. A dnes samozrejme pokračujeme, po 15. bude v hre 7 000 eur, takže poznáte to, telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd, heslo oplatí sa naladiť sa. A netreba zabúdať, že Andrej Byčan spolu s Mišou Vrabovou môžu volať kedykoľvek medzi 15. a 16. Držím palce, lebo takto v piatok vyhrať 7 litrov, no nie je o čom.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Frejo. Hudba, rádia, podcasty. Všetko, čo rád počúvaš, na jednom mieste.
1: Veru tak, už je to pár dní, čo je na svete naša aplikácia Rejo, kde nájdete 4 obľúbené rádia, tak tomu aj streamy a ešte aj podcasty. No a chcel by som teraz upozorniť a zacieliť vašu pozornosť práve na podcasty, lebo aj my z Rádia Rock sme namočení v rôznych podcastoch, tak napríklad Tomáčo, ole ole, pokiaľ máte radi šport, nie je o čom. Legendy roku a Tomáš, takže toto si treba dať, inak počúvate ich v premiére vždy v pondelok o 20. a všetky staršie časti nájdete práve ako podcast. No a ja som súčasťou podcastu Men in Vek, kde rozoberáme klapské veci, zabrdáme do tých babských vecí a snažíme sa pochopiť ten babský svet, to len tak v skratkosti hovorím. No ale spomínal som, že tam nájdete aj streamy, čo sa týka tých rokových, napríklad classic rock, hard rock, modern rock alebo rockové balady.
0: Stiahni si Rejo a počúvaj tú najlepšiu hudbu, rádia a podcasty. R-A-Y-O. Rejo. Rejo.
2: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
3: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. Pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a Palodrapák. Štvrtý ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock. Zaži Nova Rock na vlastnej koži. Počúvaj Rádio Rock a vyhraj lístky.
1: Veru tak, a dnes je ten deň D alebo deň N ako Nova Rock, lebo celý týždeň ste písali u nás na Facebooku príhody z festivalov a mojou úlohou bolo takto v piatok vybrať dve príhody alebo dva príbehy, ktoré ma pobavili, a veru, vybral som. Jeden príbeh je Peťov, ktorý síce skončil na pohotovosti v rámci festivalu, ale s odstupom času je to vraj pre neho naozaj vtipná príhoda. V krátkosti, v lekárskej správe mal napísané po festivale: pacient napadnutý a uhryznutý živočíchom druhu Homo sapiens sapiens. Celý príbeh nájdete u nás na Facebooku v komentároch, no ale ten svoj príbeh nám povie Jakub.
2: No, bolo to teda, ako som spomínal v tom komente na Červeníku, myslím nejakých 10 rokov dozadu, a teda zábavička bola do noci, potom po poslednej kapele pokračovala do rána. No a my sme tak akože trošku popíjali v stanovom mestečku a už prví návštevníci začali baliť stany o nejaké 6 ráno, tak som si povedal, že chcelo by to trošku oddychu a ísť sa na nejaké 2 hodinky trošku vyspať. Zobudil som sa, bolo nejako po obede, asi okolo 12:30, zhruba možno 1 hodina. Celé stanové mestečko, keď som vylezol z toho stanu, tak bolo fúč, proste môj stan tam bol úplne posledný. Už tam bola napochodovaná iba upratovacia čata, ktorá zbierala odpadky, no tak vonku asi nejakých 35 stupňov, takže to bolo celkom peklo. No tak som pozbieral teda veci a zobral sa teda domov, ale akože to prekvapenie a to zistenie, že vlastne ten môj stan je jediný v celom stanovom mestečku, tak to bolo naozaj na nezaplatenie.
1: To je perfektné, to je ako príhoda vo štvorici po opici. Výborné.
2: No, niečo podobné, len teda som sa zobudil úplne sám v tom stane aj v tom stanovom mestečku.
1: A kde boli kamoši?
2: No oni to vzdali, hovorím, bolo asi 35 stupňov, takže oni postupne všetci poodchádzali. Tam už aj v tom stane sa nedalo o tom čase vydržať.
1: Ale vieš čo, dobre, že ťa tam nechali, lebo máš perfektnú príhodu a to znamená jediné, že vyhrávaš permanentku na Nova Rock.
2: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, veľmi si to cením.
1: Super, tak sa tam vidíme a povedz, že čo si pozrieš určite na Nova Rocku?
2: Vieš čo, ja sa určite teším najviac na nedeľu, akože nedeľa je pre mňa najsilnejší deň a najviac sa teším asi na 3 Days Grace, tých som ešte nevidel. Aj Bring Me The Horizon, potom vlastne záverečná bodka festivalu.
1: Bring Me The Horizon sú obrovský, sú, to je akože fakt, že to treba vidieť.
2: Áno, áno, akože tie showky, keď pozerám aj nejaké videjka, tak ako naozaj to je pecka. A takisto aj Papa Roach, to je taká moja klasika, akože tých som už zo párkrát videl, ale ako vedel by som si predstaviť chodiť na nich každý mesiac, takže na tú nedeľu sa teším určite najviac.
0: Zaži Nova Rock na vlastnej koži. Rádio Rock na plné gule.

0: Bratislava na Ladica.
1: Počujem, a toto sa ti nebude páčiť, ale, ale bohužiaľ musíme ti to povedať, nestihol si to.
0: No, ďakujem.
2: Ale povedala ti to Miška,
1: cítim
2: nie?
1: Cítim tam iróniu. No, ahoj, tu naozaj je Oplatí sa naladiť sa Andrej,
2: a
1: Miša.
2: Mišička, a náš prehrávajúci, ale vlastne vyhrávajúci, lebo 700 eur.
1: 700 eur garantovaný. No. Čo? Zalepíme tu?
0: No, to už sme. Nevadí.
1: Čo? Aj sa, aj, ale tak dobre, ale zoznamíme sa. Hej, slušnosť káže. Ako sa voláš?
0: Honzo.
1: Ako?
2: To je jeho umelecké meno.
0: Honzo, Jano.
2: Honzo.
1: A Honzo, aha.
2: Najprv sme počuli Bonzo, ako ano. Kamarát, ktorý nabonzuje, že všetci chlapi sú v krčme.
1: Čiže, počkaj, typujem, tak Honzo bude niekde pri hraniciach.
2: Kúty.
0: Áno, kúty.
2: Ja som trafil sa kúty. Idem si podať.
1: Podaj
2: večer.
1: Si, podaj
2: kúty.
1: Si.
2: Som trafil, náhoda.
1: Honzo s kútou, no kde si mal ten telefon? Čo ti to tak dlho trvalo?
0: Kápsi, akorát som na stavbe, akorát sa nemohol sundať tú rukavičku.
1: Ja rukavičku si nevedel sundať.
2: No tak pánko, pracuje v rukavičkách. Honzo, Honzo, dnes to bude teda
1: Bonzo.
2: Bohužiaľ.
0: No, nevadí.
1: Nevadí, nevadí. Počúvaj ma, budeme držať palce na budúce. No.
2: Určite.
0: Dobre, dobre, však ono, však dobre. To pretáva. Nešťastný VZ, nešťastný vlád.
1: Tak,
2: áno, no. A po 15. ty konkrétne sám musíš mať aj rukavičky dole. Dobre, dohodíme sa tak, že nie stačí len držať telefón, ale musíš mať aj rukavičky už dole, lebo tými rukavičkami veľkými sa to ťažko stláča.
1: No to sa ani nedá stlačiť.
0: No,
2: áno, nedá. Dajú sa.
1: Keď chceš v rukaviciach, musia byť špeciálne. Áno, ty Honzu to už poznáš určite.
2: Na lyžiarskom zájazde som si také kúpil.
1: Pozdravujeme do kútov, makaj ďalej, kúty, možno na budúce, dobre?
2: Vráť sa pekne naspäť do rukavic.
1: Čau.
2: No to je nemilé, no tak a čo ďalej teraz?
1: Ďalej? Ďalej nás čakajú veľké veci a tri jednotky.
3: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: Je to tak, je to tak. Oplatí sa naladiť sa, je tu s vami už jeden rok a my to s vami chceme osláviť.
2: A keď oslava, tak poriadna.
1: Takto o týždeň, v piatok. A teraz sa podržte.
2: Držíme sa.
1: Si budete môcť vyhrať brutálnych narodeninových 111 tisíc eur.
2: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou úplne zadarmo.
1: A to nie je všetko. Tých 111 tisíc eur garantujeme.
2: Čiže niekto z vás určite tie peniaze dostane na svoj účet, určite ich vyhrá, pretože my budeme naozaj volať, až kým tú výhru neodovzdáme.
1: Oplatí sa naladiť sa, oslavuje, ale darčeky dostávate vy.
2: V piatok 5. júna môžete vyhrať 111 tisíc eur, ak od vás do 10 sekúnd budeme počuť heslo
4: Oplatí sa naladiť!

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: What you think of my new saddle, Lizard?
1: Oh, yeah, swell, mate. Proper comfy.
0: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
1: What else have you got on here?
0: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
1: Well, that's why you ride with GEICO Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
0: All right, hang on tight to my love handles.
2: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO.
3: Dopravný servis.
4: Na cesty zdraví samokráľ. Nové nehody máme v Senci na začiatku ulice SMP smere od kruhového objazdu pri Lidli. Rátajte tam s kolónami. Ďalšie nehody sú v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde pri Tesku a v Liptovskom Mikuláši na kruhovom objazde pri D1-ke. Staršie nehody sú v Bratislave na križovatke Púchovská pri Vinohradoch pri Lidli. V smere do Svätého Jura sa zdržíte asi 20 minút. Nehoda je aj pred Jablonicou smere z Osenice. Tento úsek je neprejazdný a obísť môžete cez Prietrža Hradište pod Vrátnom. A nehody máme aj v Žiline, na križovatke Veľká okružná Bernoláková pri Auparku a ďalšie za Svitom smere do Popradu. Kolóny na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny stratíte 20 minút. Vo Zvolene na hlavnom ťahu pod Pustým Hradom smere na Lučeneckú stratíte 4 hodinu a asi 40 minút sa stojí na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na R1 pri Žari nad Hronom smere do Zvolena, majú dve pracoviská za sebou a zdržíte sa v kolóne. Na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian blokujú ľavý pruh, zdržíte sa aj tu. Na príslope pracujú obojsmerne, aj tu sa tvoria kolóny a pracovisko majú aj na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Tu sa zdržíte asi 4 hodinu. Pripomíname, že úsek za Pustými Uľanmi v smere do Senca je pre poruchu na železničnom priecestí neprejazdný. Obídete to cez Sládkovičovo alebo Veľký Grob. Na teraz je to všetko. Želáme šťastný dojazd do cieľa.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Zaujímavosti, infošky a pikošky z rokového sveta. Backstage.
1: Už zajtra to vypukne, hlavné mesto čaká poriadny koncert. Jednoducho Iron Maiden. No a ja som bol včera okuknúť, či všetko fičí ako má. Video nájdete u nás na sociálnych sieťach a veru, stage stojí, je obrovský a ja som pokecal s Hudým, ktorý to má všetko pod palcom.
2: Tak stage je obrovský a obrovské aj pódium, pod ktorým stojím, tak povedz, že v akej výške je to pódium?
3: Pódium je presne 2 metre od zeme. Všetci ľudia, ktorí prídu na koncert, budú mať veľmi dobrý výhľad.
2: Ale aj oni na tých ľudí stade z tej výšky.
3: Áno, áno, hej, to bude veľmi veľké.
2: A ešte by som chcel vedieť, lebo pri takýchto veľkých koncertoch sa vždycky hovorí, že koľko kamionov donieslo techniky a podobne, tak Iron Maiden, Bratislava, Tehelné pole, koľko kamionov?
3: Pri Iron Maiden to je viac ako 60 kamionov.
2: Koľko ľudí bude dokopy robiť na koncerte kapely Iron Maiden?
3: Dokopy so všetkými, aj so stafom okolo kapely, aj so stafom, ktorý je od organizátora a taktiež aj s bezpečnostnou službou a ďalšími zložkami, to bude viac ako 1200 ľudí.
2: A tebe sa podarilo stretnúť aj Iron Maiden ako kapelu, alebo všetko len management a tak?
3: Iba management. Minulý rok, keď tu boli, tak som stretol jedine Hellstorm kapelu.
2: Lebo ja som počul, vraj Bruce Dickinson používa stále tlačetkový telefón, že či mi to vieš potvrdiť alebo vyvratiť?
3: Vravilo sa to už minulý rok, ale popravde som ho nevidel, takže neviem na toto.
2: Prosím ťa, skús, keď ho uvidíš, skús sa pozrieť, že aký má telefón.
3: Ak ja sa to stane, tak sa to určite, ja sa to nemám problém aj opýtať. Jedine, čo viem ešte povedať zo zakulisia, je, že si vypýtali veľký televízor, lebo chcú sledovať Ligu majstrov.
2: Máme napríklad niečo, čo môžeš povedať ohľadne cateringu, že majú nejakú špeciálnu požiadavku alebo celkovo okrem toho televízora niečo špeciálne?
3: Pri týchto veľkých umelcoch platí, že si v druhej väčšine nosia vlastného kuchára, takže nejaké žiadosti na catering už vo výsledku ani až tak nebývajú. A čo sa týka kapely, tak nemali absolútne žiadne nejaké extrémne požiadavky. Práve, že sú veľmi, veľmi skromní. Minulý rok sme im dali slovenské sladkosti a boli z toho veľmi radi.
2: A slovenská sladkosť, ktorá im teda chutila?
3: Horálky.
2: Teraz by sme sa mohli porozprávať ohľadne nejakých inštrukcií pre ľudí, ktorí sa sem chystajú. Kedy odporúčaš, aby návštevníci prišli?
3: Pri tom počte fanúšikov, ktorí sa chystajú na koncert, určite neodporúčame nechať si príchod na poslednú chvíľu. Určite radíme všetkým, aby prišli už niekedy pred otvorením brán, to znamená, že od 17. hodiny.
2: Čo sa týka ľudí, ktorí možno prídu z ďaleka, parkovanie?
3: Zo skúsenosti vieme, že parkovanie tu v okolí bude obrovský problém. Nielen kvôli parkovacej politike, ale skôr kvôli tomu, že sem prichádza naozaj obrovské množstvo ľudí zo zahraničia.
1: Tak ste to počuli, treba prísť včas a užiť si tento rokový sviatok, no a v tejto chvíli z Rádia Rock Iron Maiden.

0: zažiť s rádiom Rock Foo Fighters naživo.
1: Hej, rockery a rockerky, áno, budúci týždeň treba byť v strehu, lebo môžeme spoločne zažiť koncert Foo Fighters v Poľsku a samozrejme letenky a ubytko k tomu, a to sa vyplatí. Takže počas Garden Rocku v pondelok vyžrebujeme mesta, kde sa budem nachádzať, a kto prvý príde, berie, ale pozor, bude treba mať aj zbalený kufor, ktorý prinesieš so sebou a v ňom veci, ktoré sa dozvieš už budúci týždeň, ale na tvojom mieste by som si pre istotu zobral voľňaska. 15. júna je koncert Foo Fighters Varšava. Na veru, spoločne si ho tam užijeme a už teraz vám viem slúbiť, že to bude obrovská zabava od prvej sekundy, lebo ja neznášam lietanie.
0: Rádio Rock ťa vezme na Foo

0: Tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Nové polovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové polovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
5: Rádio Rock. Dopravný servis.
6: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nové nehody pribudli v Bratislave na križovatke Hroboňova-Lovinského. V Bratislave na začiatku Štefánikovej smere zo Staromestskej sa zrazili dve osobné autá a novú nehodu hlásite aj v Prešove, a to na križovatke Sabinovská-Bjornsonova. Rátajte tam s kolónami. Tie staršie dokumentujú pred Jablunicou smere zo Senice. Úsek je aj naďalej neprejazdný. Obísť to môžete cez Prietrž a Hradište pod Vrátnom. A nehody máme aj za Štúrovom smere do Mužle a v Košiciach Barci smere do centra. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, kde sa zdržíte asi 20 minút. Vo Zvolene na hlavnom ťahu pod Pustým Hradom smere na Lučeneckú stratíte asi 4 hodinu. 20-minútová kolóna je aj na viazde do Ružomberka z Hubovej a 15 minút si počkáte na viazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Zvolena, majú dve pracoviská za sebou a rátajte tam aj s kolónami. Ďalšie pracovisko je na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian, blokujú tam pravý pruh a zdržíte sa, a na príslope pracujú obojsmerne a tu sa aj zdržíte. Pripomíname, že úsek za Pustými Úľanmi smere do Senca je pre poruchu na železničnom priecestí neprejazdný. Obísť to môžete cez Sládkovičovo alebo Veľký Grob a pozor si dajte aj na D1 za odpočívadlom Zelenec smere do Trnavy, sú na ceste spadnuté gurtne. Vaše postrehy z ciest neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Close your eyes. Focus. Listen to work getting done with Monday.com. Relax as AI does the manual work while your teams are aligned on a single source of truth. Feel the sensation of an AI work platform so flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Notice you're limitless. Limitless. Now open your eyes. Go to Monday.com. Start for free and finally, breathe.
1: A dôležitá informácia. Telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd. So slovami oplatí sa naladiť sa. Moji kolegovci môžu volať kedykoľvek medzi 15. a 16. A ešte raz pripomínam, hrať budeme na budúci piatok, teda presne o týždeň. Ja mám z toho obrovskú radosť a ešte vám poviem jednu informáciu. Garantujeme výhercu, takže na budúci týždeň 111 litrov!
2: Zapojte sa aj vy!
3: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
2: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40.

0: vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Máme piatok a dáme si takéto naše tradičné, lebo my čo? No, nevydychujeme ani počas víkendu.
5: Pôjde si aj vydýchnuť trošku, ako pospať a tak?
6: Nie, ja nevydychujem.
4: Veru tak, lebo už dnes večer Hard Show Rádia Rock, celé to štartuje o 20. a čaká vás dvojhodinovka plná tvrdšej hudby. Zajtra v sobotu o 20. to bude live koncert The Killers, no a v nedeľu večer zase Classic Rock Show, a to najlepšie z rokov 70., 80. a 90. Tak užívajte víkend, pokiaľ sa zajtra chystáte na Iron Maiden, tak rovnako si užite aj koncert. A ako ste dnes mohli u nás počuť, netreba si nechať príchod na poslednú chvíľu. Bude tam veľa ľudí, je to v centre mesta a tak ďalej a tak ďalej. No a rovnako tak netreba zabúdať, že v pondelok bude Garden Rock Rádia Rock. Ahoj!
3: Toto je Rádio Rock.
7: Autobild vám daruje vstupenku na majstrovstvá Európy ťahačov. Vystrihnite si ju z nového čísla a 6. a 7. júna zažite 5-tonové pretekárske monštrá v plnej akcii. Preteky, zábava a program pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou práve v predaji.
3: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Pozrime sa na cesty, vodičov zdraví Samo Kráľ. Následky nehody dokumentujú za veľkými levármi smere do Moravského svätého Jána. Pred Jablonicou smere z Osenice sa zrazili dva kamióny, úsek je neprejazný, môžete to obísť cez Prietrža Hradište pod Vrátnom. Nehody máme aj za Štúrovom smere do Mužle a v Košiciach Barci smere do centra. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi 4 hodinu, 15 minút si počkáte aj vo Zvolene na hlavnom ťahu pod Pustým hradom smer na Lučeneckú a 20-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadí semafor a zdržíte sa. Ďalší cestári pracujú na R1 pri Buči smere do Zvolena, s kolónami rátajte aj tu. Pracovisko majú aj na konci D1 pri Turanoch smere do Kráľovian, blokujú tam ľavý pruh a aj tu sa tvoria kolóny. Na Príslope pracujú obojsmerne, aj tu sa zdržíte a cestárov máme aj na D1 za Lemešanmi smere do Prešova, kde sú taktiež kolóny. Pozor si dajte za Prietržou smere do Brezovej pod Bradlom, je tam odstavený pokazený kamión. Radary merajú na viazde do Báhoňa z Budmeríc, v Trstine smere do Jablonice, na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku a radary aj v Gerlachove smere do Lenartova. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: Slovenska pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. Pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a Palodrapák. Štvrtý ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.
1: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Dopravný servis.
1: Pripravené sú aktuality z dopravy na cesty Zdravý Samokráľ. Nová nehoda sa stala vo Zvolene, a to na Lučeneckej pri čerpacej stanici Shell smere k Pustému hradu. A následky nehody dvoch kamionov dokumentujú pred Jablunicou smere z Osenice. Úsek je neprejazný, skúste to obísť cez priedrža Hradište pod Vrátnom. Kolóny máme vo Zvolene na hlavnom ťahu pod Pustým hradom smere na Lučeneckú stratíte asi 4 hodinu a 20 minút sa stojí na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov stretnete za Lehnicami smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor a zdržíte sa. Ďalší sú na R1 pri Buči smere do Zvolena, so zdržaním rátajte aj tu. Cestári pracujú aj na konci D1 pri Turanoch smere do Kraľovian, blokujú ľavý pruh a rátajte tam so zdržaním. Pracujú aj na Príslope a zdržanie je tam obojsmerné a cestárov stretnete aj na D1 za Lemešanmi smere do Prešova. Pozor si dajte pod Strečnom smere do Žiliny, v zákrute je tam odstavené osobné auto. Radary hlásite na viazde do Bahoňa z Budmeríc, na R1 pred Zlatými Moravcami smere Šťaradíc, v Kraľovanoch merajú obojsmerne, ďalší radar je na obchvate Brezna smere do centra a merajú aj v Košiciach na Jantárovej smere na Južnú Triedu. Od nás je to na teraz všetko, želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio.
2: Yeah!

Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.

0: Každý pondelok večer ti Tomáš prináša hudobný špeciál Legendy roku. Hodina špeciálne venovaná jednej rokovej legende. Fakty, ale aj zaujímavosti, pikošky zo života najväčších rokových osobností, životné úspechy aj pády na dno. Legendy roku každý pondelok o 20. iba v Rádiu Rock. Ak si niečo zmeškal, tak má pre teba dobrú správu. Všetky legendy roku nájdeš v appke Rejo alebo všetkých ostatných dobrých streamovacích platformách.
1: Koniec hlásenia.

0: Neplatí sa naladiť sa, oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: A ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Nezabudni

0: ťa pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade.
1: Pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a hrušky, Šmírgel a Palodrapák. Štvrtý ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.
0: Toto je Hard Rock Show Rádia Rock.

0: zaplatí sa na Ladica oslavuje prvé narodeniny.
1: A keď oslava, tak poriadna.
0: Už v piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
1: Ako darček od nás sa môžete do hry zapojiť prvou spätnou SMS-kou zadarmo.
0: Navyše, určite niekto vyhrá, pretože my voláme,
2: až kým výhru neodovzdáme.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena prvej spätnej SMS je 0 eur. Cena každej ďalšej spätnej SMS z rovnakého čísla je euro 40. Pravidlá súťaže nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už piatok hráme o narodeninových 111 tisíc eur.
3: Rok na plné gule. Rádio Rok.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: way to heaven.
1: Rock na plné gule.